Oi eri eri peru fekare sa hoki ri aki o koe kū mai. O ngai mi unke koe hoki hurai, koe hurai eroko mamau.